kurom kodi hini wo bi man mu sanso no bi sun tumi firi ni man mu medi hini wo bi kuromu intimi be wi asema be huno na mate na huno ampasa filipo wo hini we ko wo hini we ba praise wo hini we wu ni ade fufuro besina nan